La Mikar, ma tqarnx ilah risa ya dasti bil-paprika. Je suis tunisien, nhebbek ya watan, tajni fuq l-Atlantik min Kartaġ l-Manhattan. U l-ġumhur zdum, u bladi bil-ruh u d-dam, u Tunis bin l-umam, dima jrafraf l-ħalam. Ħanna baħ l-fjola, raġala u fħola.